0: Bayenza so hey.
1: Bayenza so
0: bafuna umadi.
1: Bafuna umadi.
0: Baso ipata intoya.
1: Hey for man.
0: Ay
1: intoya.
0: Cash no mavuso.
1: Ay
0: can't be white.